mà ngày phải chích chọc ấy chích chọc cái ngày đầu đèo ông mà đầu cả cua mà đầu phình ngọt quên ngọt tạo trà chú pha na qua ông à chị ngô phu đi ly phải yêu mẹ ông à e kia phi với phải cầm ngọt chích chọc bẹ vài chú lục cho má mà lục chín á lấy kia phải đuổi mày đâu ngọt quên ngọt ô mâu sẽ vài một đi umi yeah phải đuổi mày mà lục súc kì mày ô phi phi à phi ngọt luôn sao cầm ai lộc cầm mày phi ngọt luôn ngay lên mà lại vài đi lấy mua luôn ngọt đi bye bye lại mang ngay giờ ai bay lại mang ngay giờ phi phi ngon luôn ngay quả mà ai lộc quả mà phi ngon luôn ngay đi đi mình quýt xí ô cá sấu mang ngay được ngay cá lả ô cha lại là ngon này đi cho mày chích chích lại na phi nào đi cái đồ phàm biểu phải giác quê liang ngay phi ngon luôn ngay xí cầm bằng no ai cha châu yên na để ao ông ngay nhiều xí lắm ê đi cho châu nó cha tụi cha tụi phi ngon luôn ngay ye ia ola wi ana tu ala lu onga lu nga ia le fa nga lu nga i fa nga na fetu fa ia onga lu nga nga ia ma to a o to ia onga ni ia tu nu ni fa nga ta tau le vano a u manga onga ko ia onga fa nga lu nga ma onga e ka fa fi pe o ko ia so nga la vi waka maku o football wa nga lu la ka isi mala ka wa ma le ba nga lu ala isi dia vai kai oi la wasu kere do po fi le ka ngumba ia ai fa nga lei fa nga ta tau te mi mo ta tu fa na wa nga be fa pele na tia nga au te fa te mala ia ma tu ai fa nga ta tau te mi e te fa ia se me nga lei ia ma fa ise lu mana i manuia ma fa ise me lei mo lu te ma mo lu tina e vi ia ile li ko lu minu te tau le julai valu ka valu te le tunu le va wali i fai fua ya le fa longlong antu ma fa sa wantu in nei ni sila wai paua wale ngalu nga fa vai temi talo fa ya lo fa angali sunga tai tai ya stan ma penny ya ai mo se ya leuso ya se pule wale auso inai ai nga umala wai samo sama to nu o sata puala ya ma bai nga ina ma bai nga sata pai tia alo fa ma ria tele ngalu nga alo fa tu vai alo fati so ya sefo ya mar kamanga o san po fisi mo fa maru duwa.